Kaže, OpenAI ulazi na tržište hardvera sa AI saputnikom koji uči iz vaših mailova i kreće se kroz kuću dok Apple već sprema tužbu. Prvi iskorak kompanije OpenAI u svetu hardverskih uređaja navodno će biti mobilni pametni zvučnik sa integrisanim AI funkcijama koji može da se sinhronizuje sa ChatGPT-em i pruže druge kućne AI usluge. Bloomberg je u utorak izvestio da ovaj uređaj, koji je još uvijek u fazi razvoja, dizajniran bez ekrana i da se interno predstavlja kao AI pratilac sa ljudskim osobinama koji živi u domu. OpenAI već dugo tvrdi da želi da lansira hardverski proizvod, dok su neki od glasina ukazivali na to da želi da predstavi sopstveni telefon, što bi ga stavilo u direktnu konkurenciju sa kompanijom Apple. Vidjet ćemo, za sad im ne ide baš kako su sve to zamišljali, odnosno celo održavanje infrastrukture ChatGPT-a i svega povezano s njim košta daleko više nego što donosi novca trenutno.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

U sporedaču će Nadije i Devito otvaraju ovaj drugi sat emisije naših 30. Što se vremena tiče, toplo napolju, trenutno 31 stepen. Subjektivni osjećaj kaže da je 34. Moguće kiša nešto kasnije, ali sve to naravno o tom potom može se promeniti. Jovana Pajić dođe meni, nakon toga Đana Smajo i Ostap.

Javite se ukoliko želite, čujete nešto 049950951. Željko Samardžić, kojim dobro, mila moja, Željko Joksimović, Miligram nakon toga i Libero.

Kaže, ako mi muž upadne u financijske probleme, ja ću prodati sve što mi je kupio. Ako ga to ne izvuče, mislim, well, that's his fault. Kaže, dođi na čašicu razgovora. Ako je u čašici rakija, vrlo rado.

0: Još malo da prolistamo društvene mreže. Kaže, ulazim u kuću i govorim gde ste oldtimeri. Kaže meni stari, gde si ti, ide i kolateralno šteto. Leće me bol od jutros. Pripremam se za bolovanje od četvrtka.
1: Top Soneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4. I posle 15 godina da ti ide bol. Imaš motor? Ne. A nabaviš motor, to ti vraća samo pouzdanje, znaš to? To ti nekako vraća porost, što? Vraća se, kuja mahu.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K-Po Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

Proveravamo kako nas to vreme danas očekuje, odnosno noći se toko sutrašnjeg dana. U ovim trenucima ima 23 u plusu, subjektivni osjećaj isto toliko. Noć je 17, sutra 31 i opet 50% šanse da će biti neka kišica. Ako planirate da idete negdje ili da ostavite auto na parkingu, ne budite ja, prozore da zatvorite, a ne ono da idete na trep, hoće, neće, i na kraj bude, hoće. Sve u svemu, temperature iznad 30. Uživat ćete u izuzetno toplim danima pred nama. Sve do naredne srede, tada nešto kao blago, mislim, lakše disanje, 26-27. Ali to se u svakom trenutku može promeniti. Dok dođemo do naredne srede, ima vremena. Umeđu vremenu iskoristite ovo da nabacite koju boju. Malo tena, ako niste bili na moru, neće škoditi, tako da ko može, neka se i sunča.

Ljudi, novopečeni supružnici Taylor Swift i Travis Kelce prvi put su viđeni u javnosti nakon svog raskošnog venčanja, a mnogi njihovi fanovi su uočili jedan detalj, jer kako da to promakne. Inače, na jednom su prestavili venčanju Kelceovog bivšeg saigrača Juju Smitha i pažnju javnosti privukla je sama pevačica. Samo nekoliko dana nakon raskošnog venčanja pokazala je dugo očekivani venčani prsten, koji bi označio da sve izvezio na konačno i sa sigurnošću stali na ludi kamen. Popularna pevačica je za ovu priliku nosila korset haljenu od brokata bez naramenice, koju krase floralni detalji, cvetni dezen, što bi se po naški reklo. E sad, haljene nije toliko upalo u oko, ali prsten jest. Inače, kako se obukla, mojim izdanjem je još jednom dokazala da je Taylor ušla u novu modnu eru strukiranih odevnih komada sa jasno naglašenim ženskim detaljima, tako da uživamo dok gledamo njene fotografije na društvenim mrežama. A pratit ćemo šta će se odvijati u njenom braku, čisto se zna da budemo u toku.